Вся крев, а склянка жуцона прищене. Хей, суш, томанька, в очах твих лзи. Алеч раз познава улиці сина, Co жив шрут носи, з ножа луп теж крат. І покохала Чикаго дівчина, Без нього для неї уж не існяв свят. Стала ще його корною невольницею, Давніх компаній пожучила.